nesala zaffe zino na byonna ebitusigadde mu mitima tubyanjulira omukama nga tuyita mu nnyaffe biyikira Maria maama oyo atayabulira n'omu amwesiga yaba ayanjula obwetaavu bwaffe eri omwana we Yezu musaale eno ffenna nga tusomeramu nti biyikira Maria ow'ekisa tebawuliranga nga wali oyabulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza nange nno ayibiikira mugole w'ababiikira nnyabo nzirukidde gy'oli nga nkwesiga bwentyo nzize gy'oli neevuunisa ebigere ebyo nga nkaaba olw'ebibi byange ayi nnyina kigambo wulira okwegayirira kwange olw'ekisa kyo ompe kye nkusaba amiina ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.

0: Tweyanziza nnyo Father Joseph Mark Lubula kutukulemberamu mu kitambiro kyaffe olunaku olwaleero, Sande yaffe eno ey'omukaaga mu budde obwamazuukira. Weebale nnyo, weebalire ddala. Ate bwe tuba tutunudde wano 17 olwo lwa World Communications Day. Sande ejja nga 17 World Communications Day. Era nga Papa Leo ow'14 yatuwa omulamwa ogw'okulaba nti nno tutunuulira Face and Voice, Protecting Face and Voice, kubanga tuli mu mulembe guno gw'omutimbagano. Naye omutimbagano gutuuse okwonoona abantu, endaba yaffe oba n'endabika yaffe basobola okujingirira nga si yeggwe, ne bakozesa by'otakola nga bakozesezza omutimbagano. So Papa w'asimbye awo. Naye ate nga 17 eyo ffe wano nga ku Radio Sapiensia tulina olukuŋŋaana lw'abawuliriza baffe. Tujja kuba n'ekitambiro kya misa 3:00 nga kitandika. Abawuliriza baffe bonna basobodde okwewandiisa, tuli wano Sande eyo nga
1: 17.
0: Mutwalo gumu. Ojja kujja n'obufaananyi obwa pasipooti obubiri, ofune kaadi yo, ate tusimbule tugende mu maaso. Kati kiba kitegeeza nga 24 olwo tuba tetugenzeyo mu Pentecost. Ndowooza yeeyo tujja kuba tugenze mu Pentecost. Naye ng'obudde bwe tukyalimu bwamazuukira, twebaza Omukama ebirungi ebyo byonna by'atuwadde. Kansokenzigyewo time check eno, Father atuwaye eddakiika endala ndowooza nga 3:45 awo twongere okuyiga. Ulodinga la kadeli bando, la kadeli bando, la kadeli bando. Kalakata.

tuzibeye amaka nga ekereziya asokerwako ate nga essomero ly'empisa ennungi erisooka. Abooluganda abaagalwa, mbalamusizza nnyo mwenna ate ne mbaaniriza n'essanyu okusande ly'omukaaga mu budde obwa Pasika nga tukuŋŋaanye ng'abafumbo

Ayi katonda omuyinza wa buli kantu omuwere abu nnaku zino ezikulu eza Pasika nga tugumiriza omukama azuukira zitufundikira muli tusigale bulijjo nga tuzikuza ekyo kyetujjukanya tujjukira obujjukizi tukigoberere ne mu bikolwa tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo mukama waffe omwana wo awangala nalabunawo ne muyo mutuukire.